0: Es de vos dus isa da uniginas gratulaziuns a scret che nos venzo eu annunciar de quales uras dots. Ots eni en duas. La Dana Cadonauca habitescha el PB de la Foppa a Wurz, che ascia fa parte per giuvens dulcs in dis onze de quera esi la nite bundi che cumplenesce il bi radun de setontons. Cica gratulescia a vus cun cei bals plaids ad in regal de musica vitir quai udislu tut ne vendelas dodis a mesa. La numera 12, dil mains duos de Sean P. de Gic, che cu mei fa compagnia, a specie cum brama, nu a chi va per ella.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn cun aua minerala, bognengiadina.ch.
0: A quai decida ci ci de vus, cun telefona os 0800 20 21 30.